orang nyarioskeun di hiji patempatan di daerah pagunungan. Eta tempatnya nu katelahna Kampung Kalang Sabung alias Lemur Kalang Sabung. Kalang Sabung hiji patempatan di daerah pagunungan pernahna di lamping Gunung Pugur. Eta tempatnya bahe ngetan matak betah lantaran unggal isuk dimandian ku cahaya panonpoe anu

Walah, nyaur batur-batur namar payaksa ngandika. Nuhun kada rumpul.

Yang pertama, kewajiban seorang suami ialah mempergauli istrinya dengan baik. Setiap suami, manakala selesai dia mengucapkan ijab dan kabul di hadapan tuan pengulu atau tuan qadhi,

0: Pelangi yang jaya Lengkara ditewaku Bima Kinga dibuntang banting di Satengah hingga lulu-lulu.
1: Wait.